zo oko ha buke la hanzen bo ke ba ba ye gba na ke gba be anele ba ba do ba ba la na shoye na samba ha be Jesus Christ wo ahanjo e wo ebie kon hatin o ben ke yi wo jo na shoye na samba ama ha kutan ben mekan aten ben yi o ben ke yi wo jo tsadze ane fo ha kutan ben la aten ben yi o ben yi wo jo aten ben yi o ben na elefin ba ba ano ben yi Jesus Christ o ben li ha atu awu